Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta argjosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Ndërsa ka njerëz që pretendojnë se besnikëria ndaj Zotit do t'ju sjellë bekime materiale, shkrimi na mëson se të qëndruarit besnik ndaj Zotit do na çojë në përndjekje. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Behu Gati. Tek Gjoni 15, Jezusi u tha ndjekësve të tij se bota do të na urrejë, sepse nuk jemi prej kësaj bote. Madje ai shtoi se nëse më kanë përndjekur mua, do t'ju përndjekin edhe juve. Si besimtar të kohëve moderne, ne i shohim sprovat në një këndvështrim ndryshe nga i shkrimit. Shumë predikojnë ungjillin e rrem të prosperitetit. Dhe nëse përndiqemi ose nuk bekohemi materialisht, nuk jemi duke jetuar me besim. Por kjo nuk është e vërtetë. Përndjekja nuk përbën përjashtim për besimtarin besnik. Ajo është norm. Ndaj mos u befasoni. Edhe nëse keni frikën e Zotit dhe besnikërisht mbani urdhrimet e tij, kultura nuk do t'ju mbështesë. Në fund të fundit, pse presim që të jemi ndryshe nga njerëzit e kohës së Jezusit? Ata e refuzuan dhe e gozhduan atë në kryq.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

Premtimin sot që ti ke bërë, sot. Sot ti ke premtuar, sot, që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë, sot. Ti e Zoti që ke gjithçka në kontrol, sot. Ti e Zoti shpëtimtar.

10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment dhe pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avj Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngëtarët e programit Crash minutën e vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikrisht ato mirësit për rendisë që kanë provuar një jetën e tyre. Kënga që na kujton se kemi parë tepër një jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e Perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, dhe këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stinë të jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. Ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for That qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful që ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: Yes, it will. Oh, yes, it will.
1: Qëndruat me këngën e prezentuar nga Blessing Offer, bëhet fjalë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë moment për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte paksa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar. Por disa The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndronim me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitën në orën 17. Të ndalemi të kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

me, you never. Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për shkak të ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimit tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngë re nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Krishtit Bashkëkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme e Brandon Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e kështër bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçanë në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Aud Han King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the church sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndrua me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të bëhet transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në të gjithëshëm.

Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë

0: që i kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësoj dëshirat e zemrës sote.
1: Yeah.

0: Po dëgjoni Radio Shtat Kosova
1: 106.6
0: FM. 106.

Ndërsa ka njerëz që pretendojnë se besnikëria ndaj Zotit do t'ju sjellë bekime materiale, shkrimi na mëson se të qëndruarit besnik ndaj Zotit do na çojë në përndjekje. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër program Behu Gati. Tek Gjoni 15, Jezusi u tha ndjekësve të tij se bota do të na urrejë, sepse nuk jemi prej kësaj bote. Madje ai shtoi se nëse më kanë përndjekur mua, do t'i përndjekin edhe juve. Si besimtar të kohëve moderne, ne i shohim sprovat në një këndvështrim ndryshe nga i shkrimit. Shumë predikojnë ungjillin e rrem të prosperitetit. Dhe nëse përndiqemi ose nuk bekohemi materialisht, nuk jemi duke jetuar me besim. Por kjo nuk është e vërtetë. Përndjekja nuk përbën përjashtim për besimtarin besnik. Ajo është normë. Ndaj mos u befasoni. Edhe nëse keni frikën e Zotit dhe besnikërisht mbani urdhrimet e tij, kultura nuk do t'ju mbështesë. Në fund të fundit, pse presim që të jemi ndryshe nga njerëzit e kohës së Jezusit? Ata e refuzuan dhe e gozhduan atë në kryq.

Përshëndetje miki programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyer pikrisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

Don Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që Don Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetëson për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij. Në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për të dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful ishte ndruar me Dante Bowie, prezantimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: yes it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me këngën e prezentuar nga Blessing Offer, bëhet fjalë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë moment për të përcjellë një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëherë, kur ishte paksa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por This Are The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të e të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Are The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rithyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezentohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Do ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atëherë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuadrën ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kështë Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

krijuar për më shumë. Dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i treti në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e kështër bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçanë në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Aud Han King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Misty, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment e kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Ran of A dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në dëgjofshim.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.